Awurade kasa ene Awurade kasa na oma ayaso ene anope 80 odofo wuti me na anope Awurade onkasa mfama wa ati totum ahimachin Awurade enkasa mfama o sa wuda wudam na wuti Awurade onkasa mfama o bibia wo bia wuti enka bia na anope Awurade okasa ma ebem no onkasa mfama o eye awosem Awurade onkasa Eya awale sem Awurade onkasa. Eya adwuma sem Awurade onkasa. Ene anopai so ne bebo mpa Awurade bekasa. Minim nia wonna mu minim amane a wonna mu ba se Awurade ekasa ne ma ebeye yie. Awurade okasa ma ha na no wa na anopai uti me a awo ho aye de Awurade onkasa mfa ma. Awurade okasa ma Jabez abrabo sesan ne anopai Awurade onkasa mfa ma. Baby, that will be our tea and cabian and then a pay a radio on Cassam for Mount. So we do mercy up to Adum 106.2 now we tend to radio on Cassam for Mount. Or Cassama for Cassa a yen and a pay on Cassa or Blabun. And a pay a radio and Cassa or Assetin anymore. And a pay a radio on Cassa or Abrabona or Bona Nima and Quia, where a Cassa Nima Ebe ye. Odofo wuti me na no pay Awurade onkasa nya okasa ema eye ye na pay onkasa mfama o Awurade a obie ne nsam anipa omie ne nsam abrabo na wo bona niamma enkoyie no wodi wa hoade aye bia enye ye se Awurade ekasa ne ma ebe ye yi eti jume dia tunedi Awurade ekasa no ena pay Awurade ebekasa wo abrabo no mu Nia okasa ebem no onkasa emane mrem. Okasa hana abrebum emane ebem anope onkasa mfama. Okasa brakuwe. Nia okasa ma hana na ebem no anope mes onkasa mfama wati. Okasa mafuwe. Wadwe ho akye anope wade bekasa. Nia okasa ma Jabez na anope bekasa dia ma wati. Nia okasa ma Abraham no onkasa mfama wati. Anope Awurade onkasa ma ablabo no wati Anope Awurade onkasa ma wati Nim nia wonna mu Anope Awurade obekasa Ade ebechi odwin nia wonna ma ebedi ho Awurade obekasa wati Shabless safo Anope obekasa dia ma wati Nia okasa ema enipa edi nipa esiye Anope onkasa mfa ma wati Ababia wonna mu anema enkoye wade okasa na obekasa wati

kyerɛ mo ne ade ɛyɛ tete saa nsɛm no ane haye ɛnu ti ɛne ayɛ sɛ da bi we no ɛyɛ free obi amra sɛ wo market ha na wo nyɛ check da wo chifre wa pom den me pa cho bra ye ne adokotafo a enim de ene nam wo free ɛyɛ star clinic ye ne wo mo ene nam ɛma no na me tie kra sɛ sɛ ɛma ma no kra ɛ checke wo mo pom den kra kyɛ ɛma no ti ɛma no me srɛ mo ma mo ma sika no

Ensemble a dit badia dia ni mubi ni se Ghana mampani John Dramani Mahama meka sei enye wonam atifido atoye mantam num ho na ni nyina na wode to mani musa quantum pokase pa a chese ye wa hani ni tumu ye quantum pon no edi omanfo nya na obehwe na wasiesie no kama dia ma wonum a Christopher nkabo muko na eka sei sese mpanimfo si wo moye hwehwe mu dia fa national cathedral sikasam ho a omonya ne ntententententententem na afedi aka woni mu bia no wonumwa ma yanyo wei emi sembika ho ananwumre yaboa no ede brewo obiri yaboa Fantam for India majesu na me kamfo ama se anwumre ya babia wo bia no se unya president ya pebi na udidi wie na wo da twuse ma simfifi nya fita na wonu munka bia mfiri ho na honto Franco Trade Enterprise kan ho aka ho se se omo sa timu biem se sa 24 hour edwade ya omu die no o wonu matese ho ha munchiche mu adua nan sa ya microwave tv o smart tv o ene de ka ho bia smartphone ni nyina wonu matese ti nyina so ha munchiche mu adua nan ene nyame ya dom a ene October bosu nde toso mienu ya be chasee enti nu anse obekɔ ba bi omatena obi ano utiri be ye nu anya bi Brasilia High School ye ntua so sukua eye ankura ankura de wo mo ba ye enche bia nanso nyem omo ye nkonya pa no mu ye da no da ene mass and science quiz ye course wo ye wie a presec legon won ne di nkonimu yi ene omo gyina mu aba bedu semi final ankura ankura sukua ma bedu hɔ no no ebi nsi da wo ma ya nwade enti awofo amo hanyina poto mo wei mo ni aba bia mu amote center hɔ se mo hwe placement center se mo ma ne replace wo mo ba bi no mesra mo monko achim kukurantunu ho ena Brasilia Senior High School ho akwara no betima nyakwa akoye science technical betima koye bi ho business obekwa koye visual arts obehye obeni nyina na chese timi aboa kwara ndachi menya ena mfo ni nchire ba bi na bi enkotra ba bi nsu dabi cobright ni enye ne kama mfama e me kama mfama ye friend comfort ante kone wei eye ese semna ene aye ni nsu ho wasi unioma na wi a waposa ma na fie no na wo samfru mu no huru mu no na de agu nsuo num wo de gu nsuo na de nyama na gum hwem comfort me so so ko gwa man so obisa na tobi na de aba no na aba na se utwa mu aba bia befa bia no ase perfume na gu ho hwem holy mosquito spray ne coil no ewei ya ba ya na babrepem se se ntuntum na ba papa wo de fa spray no petipeti e de am ho na coil no soso si ho eno anu simaduasa ko na koda mu ani nyina bewu ama wada so da e pa bi se yesi wonya 3D wanu ma yenyo nyo ho po na wakwa ko somo gera hwe ni ase 3D mu na womu a aduro ne friend vigatem e ka papa numbi na nsa pepepe oyade ebeko na afi watimi adidi syntax tank wodi nsu ogum si ho a eboa afebo abo bia ntimi ntrem e emunya tototro da bia nka mem e na da bia no hodendende e bia na firi nsima bofom timbo ho anu pejuwa de asio sanse ne ho de empa nya hwe double layer anone papa no se wei aye syntax tank ena makamfoma wo na ye fie ne che kalan class mu we in chance ya de bodan so so wasi uda na wie na be boso nko ade a mesrofa ho asem da wo mu usa wo ko ba bi fufura be boka wono na se wo boso ma wo de woni di dan na chi sa mfrinhia duo nu o ha obi aba chance no mo hwesiesie afei ebo no so wate so ha mu chiche mu du e ye syntax tank pe na benya no obibia wani abresa wo pe bashi wo chie no fo ani kire kwa no sumi asama nkase kwa no so ho na kro no wo wonde ya se bia ba ba ho ye fro thanks to you computer clinic urade obi okwa obi abeka cho so okwa ya de oja ho wanfa ya de na ma ho de ene ba bia ye be yes kana ma wo no ba bia be ko bia resource be ba no nsunsuan so no sa be fe ne te ho ene ye tu ye show nso a ye show ko si asie ma ho to enti fo ani kire ho na ko show ho ya de osa ya de boni abetre ni paso na wadru obi akase ho se ne drop wa ena bibifo ya tenase ne ayo kama your friend Haxa Mixture Haxa Capsules dia hia ne se wadi dia wie no na afa wafa capsules na ye dia se topa ye no wonum wie atwen simaduasa no anom mixture no dia se nsuo no na afa wodi nsuo abo no ene wa wie yade no ekokora wonum ni aboafo a eboa yen amakase ye dia bre wa afa ye nye bre na kase ye no yemongrem